0: Vi tar til Lillebjørn Sintja Sove Sammen. Opptøkene fra 1941. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I hese sending får vi høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje, da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Sånn er det med Hansen også, og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lillebjørn var føtter i Norge 1903. Han var sankar og skriva en hopen av sangen. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og ta listarlige kom av mynda hans fra Louis. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hette var i 1906. Her kom vise tonlekkere og yrkjærer sammen. Konserter var hvert leierkvöld. Samme are stod av han og Bjørn Morisse, bølgen The Young Norwegians. Jeg bæger ite Bjørn, katt av disse fire, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i bølgen. Bølgren var avvirkavere av amerikansk og vise som om hette munter var sere veld omter. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middelen ærer Pete Seeger og Bob Dylan. Tar framførte onktøy i norska sjånvapnån og blive vel omtøkter. Tar sjånko og engelskån. Bølgeren gav tver plater ut. Tar gavus lang i 1908-trus. I 1908-trus byrja Lillebjørn a spela solo, ta byrja han a syntja av norskån, bæja sina egna sanger og sanger tja øron.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlige kraftkarer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag opp i Norge, men sånne ordentlige harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe små gutt, altså. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: De fleste folketannleggere om dette måned hørte til Vinstravånden. Her for Lillebjørn er Sintja en arbeidersang.
1: Dette her, det er en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den er skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring.

0: Norrmenn tok vel imot Lillebjørn og hans vísum. Ta Jackson vel og kjøtt ferast han rundt i Norge. Som 19 år gammal var han et kjent navn innan norskan vísusang. Ta han livet av og spalt tonleik i nesten 4 år, etter hver 1993.
1: Dette en seljefløyte, et folkinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise. Altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunnen det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lille Bjørn mann hava domt a syngja fyrjun tog at året fyre sang han til fyrste Amnesty-konsertina som Amnesty fyrja dælt skipa i fyre. Da han hever i fyrjun får han studio at gjøre fyrste soloplatina som kom eita tilbake. Av platina tilbake var greit at han langt var et tøyende norskur åra og lesmyr og ikkje minst tålagare og sangare. Normen tog og beina vegin vysransra tilsyn. Tekstene høtte begge sosialan og politiskan bådskap. Talan var eisne om lyriskan og bokmentallian skaldskap og høvundstige. Bjørn var føtter og bo i Oslo. Og i samrøve vid norska sjånvarpe og i en heimildarfilme greier han fra at i norska skolasangbådsne var fyrer, delar og fjøtl nevnt, men ikkje eina fyr en bojargøta. Han sier at dette skapar enda fremmadagjer i hoasunnen. Og skaldskap i hans herre fyller Oslo og bojarløve Negv. Til dømes fikk ena platan heite Oslo Troi. Negver av hans herre sankon sosialrealistiske løsingar av løyvunnen tja bojarmenneskjon. Ta fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Togblues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesang. Alt for mye. Det er veldig morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånt.

0: Da satt han vise han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallast av kvölde Sosuila.
1: Så har jeg lyst til å synge ei vise som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingrid. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det er en gammel kjærlighetsvise. Den heter «Jeg lagde meg så silde». Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg er veldig morsomt. Det er en av de fineste viser jeg vet om.

0: Lille Björn Vítsjæ atri førjón í 1906 til Tórsanda Fölka og Bluesfestival. Í 1991 kom hann sama við gittarkamerátane til førja. Eitt annað størst navn sum var við á konsertin í førjón í 1991 var Birgitte Grimstad. Hon var født í Kjöpmannhavn í 1935. Hon var dóttir sangaran Axel Schütz. Hann var í førjón í 1933 her hann hei konsert í Havnarkirkju. Birgitte fór som blei ung til USA, her hun lærte til sjónleggara. Og i 1923 flutti hun til Noregs. Hun gjorde kjøtt bæði kjent i Norge og Danmark fyrir sin vysesang. Hun bæði gjorde lø og tekster og tolka i eisne vyser til øren.
1: Næste vysesangaren som kommer Birgitte Grimstad ur Norra. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi bjør henne velkomnar i hendaveien. Hun Fast man säger, var alla en av främste svenska voice-sangaren så är hon inte minne en av de allra främste norska voice-sangaren. Det vill säga, norrmän kunde inte rosa sig av ägarna 100%. Då hon är nämligen född dansk, hon är född i Danmark. Dötter danska, stora danska sangaren Axel Schütz. Så till Kilja från hon hur hon funnit Måle i arv. Att han har studentspräg i Danmark får hon studieferie till USA. Jag ser det sig nu i teatersjöv och litteratur. Og med å være her ivre så hendte det at en unge nordmær som Per studerer i Hæna nok så dulige. Og dette studium førde visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøtten og en gitar. Etter vi gitarene førde så vore visser at hun fikk AHA for vysesanget. Og til hos atter for visser at hun i dag altså en av Norras aller fremste vysesangeren. Og for okken som skiljer vel norsk og lustet daglig etter norska utvarpene. Sigit hei jo ikkje så heilt løyte. Hon hever nu, fyrir stotton, ved affæron til London, Reykjavík, USA, hver enn du sunnje bæg i utvarpe, sjånvarpe, og fyrir fullsetton husom. Og kom så heima til nu i maimana, så at det ikkje minne bragt av Amnesty International, at hava funnje Birgitte Grimstad henta vegin at vidje okkon. Vi bjør Birgitte Grimstad, hjertelig velkommen til fyrir.

0: Birgitte framførte eisne tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det er Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei 4 ferir konsertferir i fyrjun. Og 1971, 1973, 1995 og 1995. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronning Dagmars død. Papi hennar Axel Schjøtz sank han eisne inn av plate til var under krunen.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

gamle krom. Jeg satt helt alene ved et gård for tom. Men der reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Godt dag og velkommen til sendingen Preludium. Jeg fører neste halva tøymene å spille nærmere sanger 4-tikken.

Salmer nummer 328 i Salmabøkene, hesen er dævren god til å sett, tæner og søgnen til fraktar. Og ur Salmabøkene færer vi ut i Reibøk.

Haltentonar ur Reibog, The Day That Gave Us Lord Is Ended. Ur Reibog, Færvillan Era, ja, hentan er reis med av hånd nu, Sankbog Guds Falks, sanger nummer 373. Gammal amerikansker Solmer Victor Danielsen hevur tøtt til Førest, og til samkomman ui Ebenezer som fyrir syngjana, syngja sangen, søvuna sig mer om Jesus.

0: Det er talt ikke stærmer som fortsatte råere. Han hever til høyt av flotjen at kjipa for en røyeligere og funksjonellere ivegang av landsens løslo til gangs for ødel skriver The Guardian som øyne skriver at fire røykingene til at Andy Burnham skal takke vi langt og farnere gang at han fyrer løgtøltene. Framvegis flere menn enn kvinner og tog som Hagstofan kallar starfalkaskærene i fargen. I mai var 15.430 menn og 14.900 kvinner i starfalkaskærene. Det var 250 flere, det var 205 flere menn, 1,9% og 130 flere kvinner, 1,8% mer enn i mai i fjør. Starfolketallet vekser framvis, men senast årene vøksteren Viknavur, skriver Hagstofan. Større kommuner har størst av vøksteren. Tórshavnar kommune har akkurat om 45% av starfolketallet ta sammen både ved vis sammen med i fjør. Her og fremt tallet særlig vokst i Klaksvika kommune, Ester kommune og i Runavika kommune. Lodfallslia var vøksteren til størst i Hofs kommune, 25%. Sammen både ved mai i fjør starfolketallet minka i Nudjo kommune, mest i Kvøybukar kommune. Og i starfolkaskæren folk 13 år og eldre som byggva i fargen og få anskattet av løn, sværende til 4 timer om mannen etter møyr. Og så kom til vekkere, lå til frukslått av Øsninje, trutter til 8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuiloft, salglottar, men Øsni okkurt ele. Sveitna parten drever av luftene. Hiden fra litt mellom 8 og 12 sti, og i støven under nattene opp i 14 sti. I kvöld lydde låt av Össinninge som fraligur snärar Öster i landsinning, men i en 5 meter om sekunde. Det blir samtidig i stöv om Mjörstje och Älavevor eller regn. Hiden i natt fyrir lydde mittlen 6 och 20 sti. Fyra parten av morgen låt till frukslåt sunnan, 38 meter om sekunde. Det blir samtidig i stöv om Mjörstje och Älavevor och regn, eller Älavevor eller regn, och hiden fyrir lydde mittlen 8 och 12 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Hesa vegna det Bergtorur, Hjelm Bjarskammer prester som skriver og leser morgenlesteren, og til Kari Anna Berg som setter lesterne skjermen. Fire lester ved Sjønge Salmor nummer 83. Jesus Sjølvor kom til min, og etter lester Salmor nummer 421. Herre, minner, trøtte og henter. Til Salmor nummer 83 og 421.

Læt og nokon öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kalla deg trøyt til tøyn og gjøver salen og kvult. Læt og bjørst okra henda morgon at okur høyra årtøyt mitt i öllun tøy som årogvar okun. Lær okun a kvila vi ter, at bia vi badmsens alite, at teka vi frie tøynun og at møta denun vi tresti og takksemme. Vi tjogun og tøy som deron ber visser, og læt årtøyt løys okun vegin. Amen. Jesus sier, kom i her til møyen öll tegur som arbeida og ganga under tungum byrun og jeg vil veida tegum kvile. Matteus 11, ørendi 28. Til munur á at hava frui og að finna kvult. Nu om sommare færa nokk i ferie og vi gleda okkum til fruidianar. Og korsten i hendet er ofta at okkur koma aftur og kjenn okkur framvis trøytt. Frui neka som stendur i kalendaranum. Kvult neka som hendur inn i ui menneskjanum. Tui det ikkje vist at okkur finna kvult, bæra tui okkur få frui. Okkur kunne letja arbeid i frug og anna løte, men korsene bæra árogf, stjóran og tungar tankar vi okkur. Okkur kunne færa bústur, og tó hefa allt þetta vi okkur som avsjönlut vi före. Just her ljóa årene tja Jesus til okkra. Kom i her til mun öll tegur som arbeida og ganga under tungum byrun og jeg vil veita tegum kvile. Jesus lovar okkur ikkje et luiv utan byrar. Han lovar okkur heldur ikkje at allu trubuleikar kvörfa. Tui teiru mongslö av byrun. Summe bera stjóran fyrir bötnun og badnabötnun. Onnur bera sorgina etter ein som ikkje her langur. Onkur ber sjúku i kroppunun. Onkur annar ber åtta i sinnunun. Og nokf bera eina ábyrd som onkjun annar ser. Men lyfti ikkje at byranar kvörfa. Ein kristna kvöldun at okur ikkje langur bera til einsamöll. Og i bøyblinni kvult ikkje bæra støkkur fra arbeid. Kvult eisni at sleppa at anda. At sleppa at vera tja gode. At vita at luivi ikkje kvulur og okra herun alaina. Kvuladeirun var givun som ein gava. Ikkje bæra tæmon stersku og fralse, men eisni tæmon ofralse, tæmon fremmande og dyrunum. Allur skapningurun skulle sleppa at anda. Hetta sier neka god. Han kjenner okra mørsk. Han vil ikkje skap okkur til a bera allt utan støkk. Tui kvultun ikkje a flutja fra løyvunum. Hon a koma aftur til han som heldur løyvunum uppe. Her byrjar han djupa kvultun. Kristus stendur ikkje utan fyrir løyvokra og gjevur okkur góð ráð. Han kemur sjálfur inn í løyvokra. Han kennir møgina, han kennir óttan, han kennir sorgina. Og tui kan han eisini bera allt þetta við okkur. Til ikkje vist at öll okkra viðskifti brøytast í sumar. Men það kan henda at okkur sjálfur brøytast, ta okkur leta Kristus bera þeir som åker ikkje mengna er bæra. Tui høyre okkar atter årene kja Jesuse. Kom i her til mun öll tegur som arbeida og ganga under tungum byrun, og jeg vil veita tegum kvile. Hetta lyfte stendur enn. Fægir var tusum ersta himnum. Heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Djevogun i det okra daglia brei, og fyrir gjöf okkur sindur okra, svo som okkur eisne fyrir gjöf að tæmun og í móti okkur sinda. Og lægi okkur nýttju fræstingar, með frels okkur frá tói illa, því að tóttir rúiðtja, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

Ja, Jonas Gord og Sigri, en fralegge sanger som øyder ikke fyrre enn ta, og vi er etter 18 klokken 8 innkjøm. Skulle vi runde her, vi har så mye vi Marius Di

0: Já, vikuskifti var Jóhann Sökan Hildin Súri Vægi og Kosi Hilnægist við freknast hjá Magnús Pála Vest.
1: Verkatlanen som kallast Brøytingar og Visskipanon og af føreskom fyrun sænast og öldna, stytt ekofar, kannar hvordan føreskir fyrir, vujtjir, vægir og sund og løyv utheimun brøtt sænast og hundra årene. Og det vi rett spurnar blei som atla allmenningjennom, allmanna kongjørst, vi få vidjan, fra Falkon fra Verskatlandet.
0: Frutjadegin samtykte norska størstingi at færa skal under Hømsens fyrsta kipa etla sikningar tunnel. Vi har tosa vi Pål Nilsen og som kipare reglige sikler og hæsson ökja.
1: Her sommarmorgon vel atkommen, nu kolar du etter ikkje vilje og skola.

0: Mer damer best gjerande stegen sang Hans Inge Fagervik med landa I som sang noen vanlig for 2024, ja, henta vanlig om andre morgenen.
1: Ja, og det var just at denne innslag om skippet tunnelen I Norge. Vi enda har vi noen amerikanske sang, Mariah og Red, takk for det, og I morgen hører jeg satt rundt.
0: Takk for det, ja.

skriver så endelig til dere. Nummer 224-00, 224-00. Og akkurat ikke langt å komme, ikke til sånne venn, men være vennende flere. Og i som første av vi fjerde tror vi stender deg og ser noe eldre på Kjemøyen her vårføringer det, og i det kan du så spille noen Lindo Randall og Guy Penrod, som han har vår veri og lortet etter om vikerskiftet. Vi ikke om en gang det, og kanskje du spiller Tanzania som heter God on the Mountain, takk for det. Og han fjerde vidt at spille noen.

Det var Linda Randall og sangeren som heter God on the Mountain. Og så var det først gode morgen, jeg kunne også mer at hørst henne ved akkurat sangen til fundingsmannen og herre høysted som heter Vid Sikla, ved når du finner han. Øynrekla Vid Sikla fram ved landet, og streimeren Vi. Og jo, han har vi funnet.

Vi segla etter sangren og til å være her i høystet som sank han. Og så det en lortstarre, og her stender V-hotten som spyr, vi kunne spille tansangen til Lady Gaga som etter Always, når han etter Remember Me This Way. Og jeg råkner vi etter med å være tansangren som ur A Star Is Born soundtracken noen her, Lady Gaga synger, og til og til som etter Always Remember Us This Way, i GTA til tansangen.

Ja, bare vi skal se i forsonen, Paul McCartney og Ringo Starr, her vi er nødt til Sanchez, han til oss, kattelast han. Og så det en som sier så løs, gammel morgen ur nok, og i jar hver tjauer dæver, vekkere til å være ikke av til beste, og nekt ble til avløst, dæveren var gøver høyest alt. Og så spiller vi kommand, ja, vi kunne spille Harley Darling, tja The Pretty Reckless, og i morgen til jeg vil super at hørst av et til arbeidets tacos, stender under hæsen, ikke noen. Og vi tverrer høyre den amerikanske rockbølgen, altså The Pretty Reckless.

Ja, det er ikke velkommen jo nok her i Hesen Lorsdagen spørte om vi ikke kunne spille til leie vid just det av hørst dette som kallast fire Harley Darlin og Balkrin var Pretty Reckless. Og så var det en annen forrest, og nå stender så løs, gå over verst og flytter til en fingernemmingene av brunne prekk, kanst du ikke sende deg imen, og en av altså vi sender noen som de nylig har vært givet ut, og som øyter via mot, og en så gå over sjank og stender øsne. Ja, han bare rett han fyrer her, altså hesen sankeren, og vi kattles fire via mot.

Etterskolen Brickwin og sangeren som øyder Vea Mød. Så det en trygg vel lort der, jeg sier hei versteren, nå ganger løyen i Rakoben Hell. Kan du ikke spille D.A.D. og det skal være vil annen Sleeping My Day Away, som jeg gleder meg at høre av Norrfestivalen og i sommerstendur Øsne. Og det er ikke som sagt kommer fra en trygg vel lort der.

Her okkur við donsku D.A.D. Sangren Sleeping My Day Away. D.A.D. som altså æsne færre spela. Og vi røyja søttni ui sommar. Og det vet anna sørsta tja okkun hesa fyrr. Vi teva bæra stunder til at le at træt og i innsjunnen i samband vi te. Leie stendur, så leie skava morgon össur med dælja kona ver 2.30 i dag. Hun sitter og strøyes da skrivstovene i dem. Kan du ikke spille Amaze til Lone Star for henne, så blir hun høyt om hjertet stentor Øsne. Ja, men vi tar spille en hente av Sanjen, og dette vil som sagt Øsne til Søgnestad, og vi får stunder til av Hesund Sønne. Men vi vil at vi gjør en nødvendig sending til vi i overmorgen 5 minutter i vår nødvendig. Vi takker til å ha skrive, og til å ha lortet, og enda altså vi Lone Star, og Hesund Sanjen som kattes fire. Amazed.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vegna er det Berg Torur, Hjelm Bjarskammer prester som skriver og leser morgenlesteren, og til Kari Anna Berg som setter lesterne skjermen. Fire lester vi sjunger salmer nummer 8-trus. Jesus sjølvor kom til moin, og etter lester salmer nummer 421, Herre moinar trøtte og henter. Til salmer nummer 8-trus og 421.

0: Velkommen til Mono, og jeg hæsen sinne fra snikva som sangleger og sangfilmer. Jeg heter Eton Niklasen, og reverstortikkere og idé. Og jeg som femte og sørste parst av Mono, for jeg vil ta takke sammen om sangleggs temaet, som vi tar omrøtt senest og fyrre parstene. Vi begynner å fjerde akkurat i Broadway Manhattan i New York, en hestardag i september i 1866, her første moderne sangleggeren The Black Crook var framført av første sinne. Så jeg anferes ved oppdragen 1900-tallet og hørte sanger ur klassiske sangleggen «Ein Snowboat», «Oklahoma», «The Sound of Music», «West Side Story», «Hair» og «Jesus Christ Superstar». Eisen kom om vid innan blommaska i sangleggsens og jeg varte fra 1904 til 1903. Men hunker akkurat til sangleggen mettes ikke av Broadway ena. Og i øron og trea parste styr vi 2 kilom på rannsøknarskip akkara og setter kås sur til Fraklands, her i sangleitjene Les Miserables og The Phantom of the Opera færa fram. Ikke tykkna sida og hetta helder dæper sangleitjer vi evnen såsom åetnesamer kærleitje, deie, hunker, nei, sorg og så framveis. Og i senaste parste løtte vi dokken tøy ved alt til rattes og i nostalgiske sofene etter at det har vært en strauna og lærerig affær oppkjøkken tøyende sangleggsarene. Vid våre omsøyer kom til Disney sangfilmer. Nostalgiske sofene var så mye litt gå og fjolk at det var mest som åkjørlig å komme opp etter jord henne. Hun gikk akkurat at høyre gamle klassiske sangene mettes ikke best av ene parste og ville testvekne heit og artikken om å være litt kjende, myndelige tale, og njóta nekrar av Disney-songunum og lupu av i snarast av parstu. Vi byrja vi að leta okkur í Froskmannsbúnan og kæfa om hann í Rúgikong Tridans, herri vi fyrir að lusta etter Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid.
1: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

Her hørte vi sangen her Part of Your World og Kiss the Girl ur The Little Mermaid. Vi fra nu ur Froskmans bunna natter og færa som ikkje eina fyr atter til Fraklands. Neste sangen vi fra høyra Robel, Gaston og Something There ur Beauty and the Beast.

Her hørte vi Sanchez Nabel, Gaston og Something There, Ur Beauty and the Beast. Hos croissant smakker vel, og kærleggen er faste gestur i luften i Fraglandet, stekker vi der heldig stort, og leit okkon ivru i arabiska heimen, til neste sangren vi fra høyra Arabian Nights ur Aladdin.

Her hørte vi sangen Arabian Nights ur Aladdin. Ja, gode lortarar. Vi der ja sånn noen færen og fær kring knøtten, til nå færer vi ur arabiska heimen og natter og i afrikanska savannaena. Neste sangen vi fra høyra I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life og Be Prepared ur The Lion King.

Her hørte vi sangene Out There og A Guy Like You ur The Hunchback of Notre Dame. Om leie 2000 kilometer borte fra Fraglandet ligger søverrykka landet Grikkaland, og det her vi nå i støtt. Søvan om legendene Hercules utan Iva en av kjendeste søvnene i heimen, og for jeg vet nå at høre sangene Go The Distance og Zero To Hero ur teknofilmen Hercules.

Her hørte vi sangenær Go The Distance og Zero To Hero ur Hercules. Sangleikeren enn I hattene og sangleiksheimenon. Hittar vi borste fra nødje stor sangleiknon, så flokkas avskårar eisen til Broadway og The West End at hittar dem gamle og klassiske stor sangleiknon. Eisen har vi nødje sangfilmer ved å se av skutjanon, enn så The Greatest Showman, La La Land og Rocketman. Spurningen hvor sangleiker avhaldande for å blåma og mennast, og kunne vi denne skita er så verre. Hvis vi jo I 21. ølt, og tonleiker og sangleiker har ment seg månande, så det avtrolig å sitte hvordan sangleikeren framveis stender I besta blåma. Hette kunne vi denne fegnast om. Vi nå kommet til enden av måneden av hæsens sinne. Det har vært spennende og lærerukt av versetikkere, og vil jeg takke ødelen og hava lusta. Månande har til lærste synder. Det har vi vi hvordan så Sørste steg vi fra Avicja Afrika, en som vi gjør ut I Lion King, og sørste sangene vi fra Høyra ur filmen om Tarzan. Sangene Son of Man, Strangers Like Me og Trash in the Camp. Etter det beste tøkningen om Lever Thompson og mer Edwin Niklasen, jeg takker for dere og ønsker til å kunne en avhaldende gavante og et godt sommer. Farvel.

0: Hatta var 50 og sænsta pastor i røyene sangleitjer som Edwin Niklasen leilrattes.
1: Og til vi ber atur vi skrånne løsingunnen og tøyndunnen færa vi da senda middags tannløyk.

Ja, det er Price, Tja Twisted Sister, som vi akkurat har lurt etter. Neste sangren som jeg har valgt, han en Green Day-sanger, og han av utgaven Dookie, som utgivet i 1945. Kanskje, og mistan kjent av sangren, Tja Demon, Basket Case. Her kommer han.

0: Gjør det noe, Helge?
1: Ja, ja. Det har vært best case, tja, Green Day. Ja, nu det at glede seg helt av luksalien. Ja, nå kommer en ordensbanger, som øyter Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss. Og en av munnen unnsanger nærkene du, men det er ikke at det er sykt overhøver, tror jeg. Det er ok. Hvorfor slett ikke om det? Ja, ja. Her kommer han. Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss.

Og hatt av er gode gamle leger av Queen, Don't Stop Me Now. Neste sangren som jeg har valgt Rainbow in the Dark, Chapelchen og Dio. Sangren utgiven av utgaven Holy Diver, 1903. Her hører vi Rainbow in the Dark.

Hatta var Rainbow in the Dark tja Dio. Næst sangur á skronni Runaway tja John Bon Jovi, etla betur kjentur bara som Bon Jovi. Runaway liggur á utgavni Bon Jovi, som var utgivin í 1944. Her høyra við Runaway.

a través sangren Runaway til Bon Jovi. Næst sangren vi får lort etter og etter Christmas Truce til Sabaton. Og hessen er sangren handler faktisk om ta kruksmenn tar færre i krutsch, men av jævlen så kommer det alle sammen og så etter at du hører der. Så næsta dag så plaffet dere kun annen. Og ja, han er av utgavene The War to End All Wars i 2022, brand new tune. Her hører vi Christmas Truce.

Hatta var Christmas Juice, tja, Sabaton. Nas sanger if I spell a verdikon Fat Lip, tja, Sum 41. Is sangren utgiven av utgavne All Killer, No Filler, 2008. Her kommer Fat Lip.

Vi har akkurat lurt etter Fat Lip, just Sum 41. Og en sanger som jeg har valgt Ashes to Ashes, just Faith No More. Sangeren utgiven av utgavene Album of the Year, i 1997. Og han nok en av de kjenneste sangene, Faith No More. Here Ashes to Ashes.

0: og den kulan og puntur oljefrakkan slongtes i obor og ilveks av natt.
1: Du vil gjøre bedre enn førska med, seier høtt, rastkjøtt, rastanfisk, tjolkar og alt så høyre som av sjøen.
2: Og holdt sannet gå?
1: Ja.
3: Det ikke bedre enn skal jeg løse, så jeg ikke skleier.
4: Vi tar det, Tore, og i dag klokken 5:05.
5: Og nå klokken 3.
6: Og i morgon byrjar jeg nevninga ting i Estara landsrette om åloppet av gøtene vid Sandoa 28. april 2024. Kvinnan som var åloppen var i Lufsvanta. En 63-årig gammal medover ur Poland var han 25. mars dømter i førjarrette og i tryktar værhalt forvaring. Han var værende utvurster ur førjon for åloppet, og han eisen dømter er rinta mer enn 200 000 kroner i entergjaldet. Medavron var dømtur av einon samton nevningatinti i fyrjarratte, men verjon karte til Estara landsratt som nu vittjer måle. Ingolf Solheim Olsen dro av middegi såleg saman om det som var hent fyrraparsten.
7: Det nok ikkje kommet så legg meira fram enn det som var i fyrjarratte. Det jo tante omre som kartur, og tog byrja i morgonen vi at verjon tja til akkurat les domen opp. Og så igjen hever så bakherren lagt her fram som det vil jeg legge til grunn for at halte fast og ser visen til ånden.
5: Og hva vantar man så? Hvordan er det så gongt under malen fra
7: det
5: var?
7: Det setter tror ikke det er av til at det er rett av malen, og det kan ikke rettelige kjøtt her som sanker sinter til er til at Mauren er jo fra Polandet, og han skiler først langs det først, og tog skal alt tolkas til post. Det er simultant tolkas, som man sier. Det er tolka på en leis, men det gjør allikevel etter gongre sinter 17-4 seg enn det annars vil det gjørst. Men annars firebils er det noen personer og etter posten og han avkartet. Han har skift verja flere fer, så gjerne at han hadde bygget igjen. Først nå tar han førskan verja, gikk han på Lassen. Og så har han sitt i værhalde i Danmark, og her har han så kanskje finnet å vite okkurst, og han er så finnet seg først av en, og ja, så er han flere. Og det er han som vær verje til honom i førre rattet, det var en dansk kvinna. Og nå er det hon som har meldt fra landsrattet ved Gjerna, tog at hon har også annet viktig oppmål. Så nå er det aktor en annen verje, mannlig danske verje, som skal føre hans sak i landsrattet.
5: Hva er avgjørelsen ferdig helt da?
7: Jeg råkte ikke vite at det er noe avgjørelsen. Jeg vant ikke at det kommer så drevlig noe nytt fram, og jeg som maler noe til fakta har veldig virkelig lagt fram i førre rette. Og Akeren, hun endergjøver, altså det som hun sier til er endergjøvinger fra tog sammenlottene som er av malen, og som har vært brukt i førre rette. Vi har de kanningene som politiet gjør til tapen av veien, og Østen til lagt av de kanningene som vi gjør der ved DNA og Øron. Det som er, har vi hørt verjen sida i morgen til, han vil jeg finne ikke akkurat Østen takket til frem, som taler imot DNA-røntene, altså at det skulle være belastende.
6: Det er en sånn hitabildre i

0: Eisne i Spania, Stora Bretlandi og i Tysklandi heitare enn vanligt. Og i 13 av 16 sponskon landspørston roknar tei vi opp i 44 stion nasto dianor. Og i Stora Bretlandi opp i 38 sti og i Tysklandi heva tei Eisne å avvera om øyljan hita. Fyrverande løgmalaråherren i Sur-Korea Park Sung-ja dømtur 25 år av fengselsrevsing fyrir sin leiklot i samband vi målet ta fyrverande forsattesråherren Juk-Suk-Jeol og i december 2024 lusti undantakstøve i landinån. Det skriver Danmarks Radio. Det sentrali økjusdomstålderen i Seoul som hevur dømt fyrverande løgmalaråherren. Han var mitt land og akkurat for at hava spalt en tøyende leiklot og en opprasse, og for at hava misnøyt valgsøyt i samband med undantakstøvene. Men fyrverande løgmalaråherren ikke den eneste som dømt i malen. Fyrverande forsetten var i februar måned dømt for at hava leit en opprasse, et mal som han hever karst. Og i juni var han dømt til 30 år av fengselsrevsing for at ånder vi skiftet i samme malen. Og fyrverande forsetesråherren, han duk så, var dømt til 23 år av fengselsrevsing for ikke at hava vært vid til en stjøtnarfond som skulle haltas for å sette undantakstøvene og gilte i Sur-Korea. Undantakstøvene i Sur-Korea var ikke drikk, hun var jo i 6 timer, men hun tvekte landet ut i en politisk roleika, skriver Danmarks Radio. Og ved vår vanenar, låt til frukslåt av usunninje 3-8 meter om sekunde. Skiftande skuiloft, solglottar, men eisne okkurst ele. Sætna parten drever av luftna og som fraløyer ele vevor. Hiton 8-12 sti, og i støvun undan 18 opp i 14 sti. Og i kvöld lydde låt av usunninje, og i nått snærar han estor i landsinning minje enn 5 meter om sekunde. Samtrige og i støvun mjørstje og ele vevor etla regn. Hiton i natt mellan 6 og 20 sti, og i morgon 8 til 14 sti.
1: Og askronen nu er det popversen til Jakob Magnussen som har lagt lærattes. Eller, vi kunne kalle han Jakob Magnussen popversen, simpelt den.
2: Popversen.

Nikosjo eier just spelt av forskjellige lær og i halvfemsåret hjemme. Til at ha og just spelt i utgavene fra 6-5 styrte svenske fremleieren Jonas Ekfeldt og i kattleisje Robin Cook. Til rikka jeg tog jeg vondt let the song go down rakk helt til andre plass i UK singles chart. Men nu jeg nevnte Nick Kershaw som lærskrivare, kunne jo gå det samme høyre han som bare lærskrivare og sangare her og i Wouldn't It Be Good.

Ja, maar zeggen daar even uit. Et annan ansum in nýtt jár, annan ansum og annur tutt jár, að skæði hei góða röntur við endur innspillingun á gamla lúan, var Inner Circle.

Ja, games people play. En så til åker hørte jo omtann her som var at det en regifisering av popklassikere og utrusen om games people play til Joe South. Som inner circle av Jamaica spilte jo kun her. Vi velger kan jeg tale om en motmeldesang hvor tekster finnes det at imsson sloen av hætre, riggløse, miskunnerløse, åtolinte og arbeiderløse i samskifte mellom folk og i sosialen høpe. Ja, det nesten det samme. Gott er. Fyrir handa sann John Games People Play var Joe South til út áur 2 Grammy í 1980. Æsni var hann í uppskotu til Grammy Vírslun í 1982 fyrir Rose Garden sann John som okkur best kjenna frá útgáfu tjá Lynn Anderson. Og hví ekki høyra hann, hann jo æsni rettliga sumarslýr. I never promised you.

Jeg halte bare og gitte bare at onker tykker at damer Anders Angel, du er nemlig yngst ur pladebarn. Bon Jovi og Always. Og har han jo alt den her at affere, som skåla inn av Santon. Til hvert fall Hawaii eller vi Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i sorte dødje, det er ikke langt om han.

Ja, gamla da, Elte Sanda Gjerre. Bare vekse jeg til det, ja. Fyrre sendisjen i Hordegren, Bretskans sangare, så gjerne jeg Jamaikans orkester, spiller endre innspillingar og gamle noen i reggestuile, og her kommer etter træt og hesa fyr ur USA. Men leir engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 70 år nå, medan Big Mountain ur California hei sanger som nummer 6 av amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby, I Love Your Way. Fist saxofon.

0: Skuiloft, solgløttar, men eisne okkurst eile. Sætna parten drever av luftena og som fraløyr eile vever, hiton 8-12 sti, og i støvun undan attene opp i 14 sti. Og i kvöld løyte låt av Usuninje, og i nått snærar han estur i landsinning minni enn 5 meter om sekunde. Tæver samtrige og i støvun mjørstje og eile vever etla regn. Hiton i nått mittlun 6-12 sti og i morgon 8-14 sti.
1: Vi sender nu landbøen av sendingsene, vi kommer så nok Møyra, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

Detta var som vi Tore og Tore til døvra i gamla Røykjevisjonen og i Klaksvøk. Toren blir atur at høyra og i utvarpnån, og to kanst øysene fjerde inn og heimasugina til kringvarpnån, skriva kvf.fo, framskak tt. Han øysene som potter. Og mønna viko høyrast vid atur. Takk for i hessa ferie.

0: Nå det sendingen praktikanteren, Otmar Olsen, urskolen om Vistreimen i Verstur Hesefer.
1: Hallo, jeg Otmar Olsen og to lortar etter praktikanteren. Henda gav at vi mann færa vid at lortar etter mordla minne rocktonløyke fra syska Forsenon og nullene og kanskje synd langer opp i nødvina, men hver veit. Jeg får alle ikke ut ved en sanje som flere nok kjenner fra filmen om Transformers, og han parster av utgavene Minutes to Midnight, som var utgiven i 2006. Her har vi What I've Done til Linkin Park.

Her hørte vi sangen What I've Done til Linkin Park. Næste sangren som ferdig å spille øyder Two Princes til en amerikansk bølge som øyder The Spin Doctors, eller bare Spin Doctors, som utgavene Pocket Full of Kryptonite, vi var utgiven i 1991.

Ja, det er Price, tja, Twisted Sister, som vi akkurat har lurt etter. Neste sangren som jeg har valgt, han er en Green Day-sanger, og han er av utgaven Dookie, som er utgivet i 1945. Kanskje, og mest den kjente sangren, tja, dem om, Basket Case. Her kommer han.

0: Gjørtan, dere er helse?
1: Ja, ja. Hadde vært best case, tja, Green Day. Ja, nu det gledes i holdt av luksalien, ja, nu kommer en ordensbanger, som øyder Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss. Og en av munnen unnsangeren nærkrandøy, men det er litt sykt overhøversøy. Det ok. Hvorfor slett om det? Ja, ja. Her kommer han. Crazy, Crazy Nights, tja, Kiss.

Og hatta vær goa gamla lei, Joe Queen, Don't Stop Me Now. Næsta sangren som jeg har valgt Rainbow in the Dark, Joe Bulch non Dio. Sangren utgiven av utgavene Holy Diver, 1903. Her har vi Rainbow in the Dark.

Hatta var Rainbow in the Dark cha Dio. Næst sangur á skránni Runaway cha John Bon Jovi. Etla betur kjentur bara som Bon Jovi. Runaway liggur á utgávni Bon Jovi som var utgivin í 1944. Her høyrer vi Runaway.

være sangren Runaway, Ja Bon Jovi. Næst sangren vi får ha lort etter, øyter Christmas Truce, Ja Sabaton. Og hessene sangren handler faktisk om ta kruksmenn tar færre i krutsch, men av jævlen så kommer du alltid sammen, og så etter at du har kjørt der. Og så næsta dagen så plaffer du hverandre annen. Og ja, han er av utgavene The War to End All Wars i 2022, hver han utgjør. Her har vi et Christmas Truce.

Hatta var Christmas Juice, tja Sabaton. Næste sanger jeg får spille for dere Fat Lip, tja Sum 41. Hes sangeren utgiven av utgavene All Killer, No Filler i 2008. Her kommer Fat Lip.

Vi har akkurat lortet etter Fat Lip, tja Some 41. Og en sanger som jeg har valgt Ashes to Ashes, tja Faith No More. Sangren utgiven av utgavene Album of the Year i 1995. Og han nok en av de kjenneste sangen tja Faith No More. Here Ashes to Ashes.

Vi sender nå landbundavarsendingsene, vi kommer sånn ikke Møyra, som er første sinne var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøyt, eller ferie av skra, så gjennom.